stalo. Ta každá mala pre mňa zmysel. Sto nie je veľa ani málo pre moju nestarnúcu myseľ.

0: Vážení poslucháči, vítajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatican News.
1: V pondelok 25. mája vyjde prvá encyklika Leva 14. s názvom Magnifica Humanitas o ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie.
0: Nestačí zanechať lepší svet, treba vychovať lepších ľudí, vyzval pápež počas pastoračnej návštevy v talianskej Acerre.
1: Svetá stolica na pôde Bezpečnostnej rady OSN vyzvala na morálny záväzok chrániť civilistov v konfliktoch.
0: V nedeľnú slávnosť zoslania Ducha Svätého bude pápež predsedať Svetej omši v Bazilike Svätého Petra o 10. hodine.
1: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú sestra Jana Pavla Halčinová
0: a Zuzana Klimanová. Pápež v sobotu 23. mája do poludnia absolvoval pastoračnú návštevu Acerri, mesta v juhotalianskom regióne Kampánia, ktorú plánoval navštíviť už pápež František v máji 2020 pri príležitosti výročia encykliky Laudato Si, no kvôli pandémii to nebolo možné. Leo XIV. Pripomenul utrpenie obetí environmentálneho znečistenia v oblasti známej ako Zem ohňov, Terra dei Fuochi, a vyzval cirkev i spoločnosť k zodpovednosti, obráteniu a nádeji. V príhovore sa oprel o videnie proroka Ezechiela o vyschnutých kostiach a zdôraznil, že aj krajina poznačená smrťou môže znovu ožiť mocou Božieho ducha.
1: Termín Zem ohňov označuje oblasť Kampánii medzi Neapolom a Kasertou. Toto označenie vzniklo kvôli masívnemu spaľovaniu odpadu mafiou, pričom sa do ovzdušia uvoľňovali vysokotoxické látky a dioxíny, čo spôsobilo obrovskú environmentálnu a zdravotnú katastrofu. Priemyselný a vysokokarcinogénny odpad bol mafiou zakopávaný v poľnohospodárskej pôde a vyhadzovaný do neslávne známeho trojuholníka smrti medzi troma obcami tejto oblasti. Ľudia tu čelia zvýšenému výskytu rakoviny a vrodených chýb. Európsky súd pre ľudské práva v tejto súvislosti odsúdil Taliansko za nedostatočnú ochranu života a zdravia občanov. Pápež sa na obyvateľov Acerri obrátil slovami.
2: Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care.
0: Prišiel som predovšetkým zbierať slzy tých, ktorí stratili svojich blízkych, usmrtených environmentálnym znečistením, spôsobeným ľuďmi a organizáciami bez škrupúľ, ktoré mohli príliš dlho konať beztrestne. Som tu však aj preto, aby som poďakoval tým, ktorí odpovedali na zlo dobrom, zvlášť cirkvi, ktorá mala odvahu hovoriť prorocky a zvolávať ľud k nádeji.
1: Je potrebné skoncovať s kultúrou privilégií, arogancie a nezodpovednosti, ktorá tejto krajine rovnako ako mnohým iným regiónom Talianska a sveta spôsobila toľko škody. Nech Duch Svätý vanie zo všetkých strán a inšpiruje nové formy hlásania, spolupráce, environmentálnej a sociálnej obnovy.
0: Pápež Leo XIV. V Acerre vyzval k hlbokej zmene zmýšľania. Zdôraznil, že budúcnosť sa nezačína iba ekologickými či politickými riešeniami, ale predovšetkým výchovou človeka k zodpovednosti, spravodlivosti a schopnosti žiť pre spoločné dobro.
1: Vezmime si každý na seba zodpovednosť, rozhodnime sa pre spravodlivosť, slúžme životu. Spoločné dobro má prednosť pred záujmami niekoľkých jednotlivcov, pred stranickými záujmami, či už sú malé alebo veľké.
0: Svätý Otec v stredu počas generálnej audiencie začal katechézy o ďalšom dokumente druhého Vatikánskeho koncilu, o konštitúcii o posvetnej liturgii Sacrosanctum Concilium. Liturgia je vrcholom, ku ktorému smeruje činnosť cirkvi a zároveň je prameňom, z ktorého vyviera všetka jej sila. Nechajme sa vnútorne formovať obradmi, symbolmi, gestami a predovšetkým živou Kristovou prítomnosťou v liturgii, povedal Leo XIV.
2: È vero che l'azione della Chiesa non si limita alla sola liturgia.
1: Je pravda, že činnosť cirkvi sa neobmedzuje iba na liturgiu, no každá jej aktivita, ohlasovanie, služba chudobným, sprevádzanie ľudských situácií smeruje k tomuto vrcholu. A opačne, liturgia podporuje veriacich tým, že ich stále nanovo ponára do Pánovej paschy. Prostredníctvom ohlasovania slova, slávenia sviatostí a spoločnej modlitby sú občerstvení, povzbudení a obnovení vo svojom živote viery a vo svojom poslaní. Inými slovami, účasť veriacich na liturgickom úkone je zároveň vnútorná i vonkajšia. To zároveň znamená, že sa má konkrétne rozvíjať počas celého každodenného života v etickej a duchovnej dynamike, aby sa slávená liturgia premienila na život a vyžadovala verný spôsob existencie schopný uskutočniť to, čo bolo prežité v slávení.
0: Svätá stolica zdôrazňuje naliehavú potrebu dodržiavať medzinárodné humanitárne právo a chrániť civilistov, pričom upozorňuje na narastajúce útoky na náboženské objekty a zdravotníckych pracovníkov. Vo svojom vystúpení pred Bezpečnostnou radou OSN Svätá stolica zároveň vyjadrila etické obavy z nových vojenských technológií a vyzvala na budovanie mieru prostredníctvom dialógu.
1: Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin prevzal v utorok 19. mája Európsky rád za zásluhy a vystúpil na slávnostnom odovzdaní počas plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Zdôraznil medzinárodné úsilie pápeža a Svätej stolice o podporu občianskeho spolunažívania, ktoré by potvrdzovalo nedotknuteľnú ľudskú dôstojnosť. Nech je Európska únia tvorivým úsilím o mier, ktorý je ohrozovaný novými konfliktmi, zdôraznil kardinál Parolin.
0: V uplynulú nedeľu pri príležitosti Svetového dňa spoločenských komunikačných prostriedkov pápež Leo XIV vyzval, aby sa aj v ére umelej inteligencie zachovala komunikácia rešpektujúca pravdu o človeku.
1: Tohtoročný Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov pápež venoval téme chrániť ľudské hlasy a tváre. Pápež v čase prudkého rozvoja umelej inteligencie povzbudil všetkých, aby podporovali také formy komunikácie, ktoré budú rešpektovať dôstojnosť človeka a pravdu o ňom. Zdôraznil, že každá technologická inovácia má slúžiť človeku, nie ho nahrádzať či deformovať. Pripomeňme, že pápež Leo XIV. V máji zriadil Vatikánsku komisiu pre umelú inteligenciu.
0: Leo XIV. V uplynulú nedeľu zároveň upozornil na začiatok týždňa Laudato Si, ktorý je venovaný starostlivosti o spoločný domov a vychádza z encykliky pápeža Františka. Starostlivosť o pokoj je starostlivosťou o život, zdôraznil pápež. Dodal však, že vojny v posledných rokoch výrazne spomalili pokrok v oblasti ochrany stvorenstva. Povzbudil preto členov hnutia Laudato Si i všetkých, ktorí pracujú pre integrálnu ekológiu, aby obnovili svoje úsilie.
1: Pápež vo svojom príhovore účastníkom Vatikánskej konferencie chrániť ľudské hlasy a tváre upozornil, že používanie médií, digitálnych technológií a umelej inteligencie musí byť vždy v službe človeka a jeho dôstojnosti. Podľa jeho slov dnes čelíme zatmeniu zmyslu toho, čo znamená byť človekom, keď technológie často nahrádzajú autentické vzťahy a zneužívajú ľudskú potrebu blízkosti.
0: Počas modlitby Raduj sa nebies kráľovná na slávnosť na nebo vstúpenia pána, ktorá sa v Taliansku slávila v uplynulú nedeľu, pápež Leo XIV. Pripomenul, že Kristov odchod do neba nie je vzdialenou udalosťou minulosti, ale živým putom, ktoré už teraz priťahuje človeka k plnému spoločenstvu s Bohom. Svätý Otec zdôraznil, že cesta k nebu vedie cez každodenný život podľa Evanjelia, inšpirovaný príkladom Panny Márie, svetcov i tzv. Svätých od vedľajších dverí.
1: Vo štvrtok 21. mája prijal pápež Leo XIV. Vo Vatikáne nových nerezidentných veľvyslancov pri Svätej stolici zo Sierry Leone, Bangladéša, Jemenu, Rwandy, Namíbie, Maurícia, Čadu a Sri Lanky. Pri odovzdávaní poverovacích listín Svätý Otec vyzval medzinárodné spoločenstvo na návrat k diplomácii založenej na dialógu, vzájomnom rešpekte a službe spoločnému dobru.
0: Pápež Leo XIV. V pondelok 18. mája prijal v Ríme Arama I., katolíkosa Cilície Arménskej apoštolskej cirkvi. Vo svojom príhovore zdôraznil hlboké duchovné puto medzi katolíckou cirkvou a východnými pravoslávnymi cirkvami, pripomenul význam ekumenického dialógu a vyjadril blízkosť Libanonu i kresťanom Blízkeho východu.
1: Čas je trpezlivý učiteľ a lieči rany. Nie všetko, čo končí, je prehra. Niekedy je to len nevyhnutný krok k rastu. Takto píše pápež Leo XIV. V odpovedi na list 18-ročného Pietra z talianského mesta Reggio Calabria, ktorý mu napísal tesne pred ukončením gymnázia o svojich neistotách a obavách týkajúcich sa priateľstiev, budúcnosti a túžby po rodine, založené na Kristovej láske. Odpoveď Svätého Otca bola zverejnená v májovom vydaní časopisu Piazza San Pietro, ktorý vydáva Bazilika Svätého Petra.
0: Pápež Leo XIV. Zavítal už po druhý raz do Vatikánskeho astronomického observatória Specola Vatikána v Castel Gandolfe. V útorok 19. mája popoludní si prezrel priestory pracoviska, vrátane zbierky meteoritov, pomodlil sa v kaplnke a pozdravil vedeckých pracovníkov, členov miestnej jezuitskej komunity i laikov.
1: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.